0: 还有差一点点，看我啊。
1: 哇哇哇，
2: 恭喜不姐。
0: 好，来来来，
2: 现在离成功还有一步之遥。
3: 对，
2: 你要是答对了，你们就赢了；附近要是答错了，就是给对方加一分，对方就赢了。
4: 加油！
2: 请听题啊，黄花岗一天的煤炭运出量转化为电能，理论上可以供多少户家庭一年的用电量 ？A. 130多万户 ，B. 90多万户。
0: A. 130多万户。
2: 回答正确了。
3: 对，我们的小伙伴们都特别棒，都答对了。
2: 回答正确。
5: 我们赢了吗？
2: 对，赢了。
0: Winner！
2: 那我们也恭喜傅健和东东的电票。哇，
5: 我们一起难忘。
2: 那我们通过今天的学习以及刚刚的趣味游戏，其实已经感受到了这座城市、这座港口的经济脉动。但其实它的繁荣不止此刻，我们再往前追溯，它整一个商贸在历史上都有非常重要的地位。所以我们就走进它的前世今生，一起去了解一下。
5: 好。
6: Այս վայրը խոհանգական նավանգստի 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող հայֆեն քաղաքն է, նախկին խոհանգականն է։ Ժամանակին այստեղ ծովային մետաքսի ճանապարհի հյուսիսային հանգույցն էր։ Այստեղ գրվել է Չինաստանի և աշխարհի երկխոսության պատմությունը։
7: 请看这张地图，这里是大海，这里是运河，各地的丝绸和瓷器都通过这个运河来运到海丰镇。海丰镇呢，在通过港口运到朝鲜、日本，最远达到东南亚。这就是我们所说的河海相济。你像红绿彩的，那是磁州窑，这些瓷器呢，大部分出自金代。通过这些瓷器，我们就可以推断，在宋金元时期，这个地方商贸达到了鼎盛时期。
6: Այսօր հայֆեն քաղաքը ծովին մոտ չէ, սակայն իր մեջ կրում է ծովային ուղիների իր ժառանգությունը։ 700 տարի առաջ գետը փոխեց իր խունը, ծովը հետ քաշվեց և լցվեց տերմով։ Ավերակների մեջ դեռ տեսանելի անցյալի փառքը, ժամանակների անկայունության մեջ անցյալի փառքը չի մարել։
7: 欢迎大家来到黄骅市海丰镇博物馆，这里见证着沧海桑田的历史变迁，还印证了我国古代海上丝绸之路的繁荣昌盛。
2: 大家看到没有，我们面前有五个锦盒，每一个锦盒当中呢都有一种文物。
8: 第二关任务，解锁文物盲盒，四位同学对锦盒内的文物猜其用途，每猜对一件加一分，得分高的队获胜，并赢得一张电影票。
2: 那哪一队先开始？
9: 我们先开始。
5: 都行，剪刀布，来
2: 来，好， okay. 一局定胜负。石头剪刀布，剪刀布。哦，好，那东东赢了。
5: 好的，
2: 你们选择先还是后？
10: 后。
2: 啊，你们选择后是吧？行，那就是静安和映月先来猜。
5: 嗯，要不最大的。
2: 好，来有请。
11: 哦，颜色很漂亮。
2: 对，哇哦，这也跟曹老师今天好搭呀。
5: 对呀。
2: 静安、映月，快猜一猜。
5: 感觉好眼熟啊，
0: 好眼熟，这个，那是什么呀？哦，
5: 感觉枕头吗？
2: 坐垫或枕头，是不是？哦、
11: 对 对, 对，我也是这么认为的，枕头。
0: 你睡的枕头跟这个不一样啊？
11: 这是古代的，跟现代的不一样。
2: 古代电视剧里很多都是睡硬硬枕头的。

0: 也是盐商们的聚集之地。嗯，沧州段大运河啊，在明代的时候，盐搜林集，翻墙蔽日，足以说明当时我们沧州盐运的规模与盛况。
1: Այ սոր ժանցքով այլևս աղջի տեղափոխվում, սակայն Թանջոյի պատմության մեջ աղի դերը չի մարել։

0: 70-ամյա ծերունին Սիչենկոն է, Սանջոյի ավանդական աղից չորացման մեթոդի ժառանգորդը։ Աղի արտադրման ավանդական մեթոդը փոխարինվել է ավտոմատացվածով, սակայն այս հինարարկաները նրա արյան և ոսկորներում գրված հիշողություններ են։
1: 我给你介绍一下，这些都是质量的工具，但是呢，现在已经都淘汰了，用不上了。就连我的这个技术记忆也都用不上了。但是我们现在传承的都是沈阳的精神。常州用
0: ，AI 阿吉纳贝鲁奇纳米斯塔瓦达里曼纳切，新的康纳维斯塔维奇纳米沙库伊金耶博拉金。 Այսօր նանչվան շենքը դարձել է մշակութային անդում, աղեք հանդակներն էլ դարձել են հետազոտական բազայի մի մասում։
2: 张老师，哎，你好，打扰您了，你好，我今天带着外国朋友又跟您见面了，哎，
3: 先给你们小小的一个见面礼，哦，
2: 你们尝一下，它是什么？
3: 那来，这个，这个是不是
4: 糖？
3: 那你多吃点。
2: 啊，啥味儿？咸的味道是吧？
3: 咸的味道。<笑>
2: 我们的沧州的海盐呢，有着悠久的历史，它既是文化的结晶，也是文明的传承。那我再吃一遍吧。啊，盐。
5: 和沧州这片土地有特别深的渊源，这里有鲜明驻颜的柴火声，有运河运盐的耗子声，还有盐碱地作物生长的声音。所以接下来我就要给大家发布今天的任务了。
2: 两队分别制作一只岩雕狮子，有六位小朋友送香囊，如产生平局，由岩雕老师送一个香囊，决定胜负。得香囊多的队获胜，并赢得一张电影票。我们在做岩雕狮子之前呢，一定先了解。 我们沧州铁狮子的故事，跟我走。
3: 好，
2: 好。
3: 这就是沧州的精神象征，是不是？
2: 是，我们的沧州铁狮子到今年是1072年，沧州铁狮子是中国现存年代最久、形体最大的铸铁狮子，也是我们沧州人民的一种象征。我们沧州是狮城，
3: 1000多年来，它就注视着、守护着沧州这方水土。
2: 没错。
3: 形态各异的狮子，
4: 对，
3: 我觉得它长得很可爱啊！是不是可以开始做岩雕狮子了？
2: 可以，那个。哇哦！
3: 你看小宝宝做的可认真了。
2: 哎，你看涂的很漂亮吧？
3: 嗯，那个黑色的就像铁狮子一样。
2: 对，还有彩色的。
4: 这个蓝色的特别漂亮。
2: 我教给你们怎么做啊！你来浇灌。
3: 嗯，你来给它拍，你要给它这样拍。哦，让它就是气泡晃出来。
2: 对对对对，好嘞，可以了。凝固15分钟，就不要动它了。
3: 静静的等待15分钟哈。
2: 你来开启它。
3: 哇哦！啊，好看。嗯，好了。
2: 好了，你可以涂色了。
3: 好。
2: 他们现在觉得太好看了，不忍心上色了。对对对，我也觉得太好看，我觉得白色的好看。头发有黄色，你看，这个更厉害，没有人有，只有我们有。好了，叮咚，停手，比赛时间到了。
4: 它不是普通的狮子，它就是很厉害。

0: 坡，听这种山水，哦，这还有渤海，但是没放进去。
1: 在渤海。
0: 对，就是往渤海那边飞。
2: 哦，别忘记太阳。哦，
0: 我们还有个太阳。
2: 我觉得这幅画可以展示我们俩的耐心吧。
1: 哎，这说得好。看看你们的作品展现的是什么。
0: 我来说。
1: 好。
0: 在这里有什么？有一个这个鸟，我不知道中国名字，但是这个鸟在我的国
3: 和平鸽，
0: 和平鸽，对，
1: 和平鸽，
0: 和平鸽。
1: 那只和平鸽是出自我们韩老师之手。
0: 没有，谢谢老师，谢谢你们
1: 能够让韩老师把和平鸽送给你们，也是你们的能力，好吧。
0: 我们加个这个信，因为给你爱，给你安定的感觉。我们有各种各样的植物，这样的植物他们都一起生活，没有吵架。
4: 那那一个为什么看起来像跟他们吵架了？
0: 不是，
4: 是吐了。
0: 这个是随便，或者这个是
2: 他们，
0: 不是，这个是没有人打扰了，没有人。哦。
5: 能大胆的拿起剪刀来剪啊！我想很勇敢的，首先这样就给你们点赞。相比而言，我觉得啊，他们两个呢，这个你看意境比较深刻，它有远山，有高山，有阳光，有太阳，迎合咱现在咱今天的这个节目，那大纲实力紧扣主题，所以说呢，咱们胜一筹，他们获胜。
1: 今天的体验就不管成败，其实非常的有意义哈。
6: 今天我们也想把这幅作品送给咱们《沧海运河谣》的节目组。
1: 哇，太感谢你了。
7: Արևելյան Չինաստանի ոլորապտույտ ափերին կա մի անծայրածիտ և կախարդական վայր և օվկիանոսի պատմության սկիզբը։ Այստեղը ցանջոք քաղաքի հյուսիս արևելքում գտնվող նանդական ճահճուտը, Բոհայի ծոցում գտնվող էկոլոգիական մարգարիտը։
8: Նանդական շրջանը 272 տեսակ ձիու ունի, 17 տեսակ国家一级保护鸟类，
9: 有丹顶鹤、白枕鹤，还有东方白鹳。
7: Պահպանել այս էկոլոգիական սահմանը, որտեղ հատվում են աղի և քաղցրամ ջրերը, նշանակում է պահպանել Բոհայի ծոցը և մեր ընդհանուր ապագան։
1: 沧州又被称为双世界遗产之城，一个是大运河世界文化遗产，一个是南大港湿地世界自然遗产。站在这里，我突然就想起了语文课本当中的一句话：“沙鸥翔集，锦鳞游泳，岸芷汀兰，郁郁青青。”我们好像在一幅巨大的流淌的水墨丹青之中，在这里我们看到的不只是美景，更感受到了生命的力量以及自然的托付。所以今天呢，我们就要深入地感受南大港湿地这片土地神奇的魅力了。我要给各位开始发布接下来的任务喽。
0: 天天任务，天天任务。
1: 最后一个任务了，珍惜吧，这是我们这一趟行程的最后一个任务了。
0: 好。
10: 第五关任务，两队分别拍摄30秒短视频，并发布朋友圈集赞。1小时后，集赞多的队获胜，并赢得一张电影票。
11: 那我就带他们了。嗯，
1: 希文姐就陪伴着静安和音乐，
12: 加油
11: 加油。哇，这干嘛？
0: 在联系吗？
11: 哈喽。
13: 嗨。
11: 你好，真的哇，我刚才也在这个湖中看到了你。
12: 太幸运了，我们是业余走模特，模特队的。
14: 我也行啊，我一直都想学那个模特，我自己现在有机会就要。
12: 哎，太好了，待会
11: 我们也要拍视频，看你们也能融入他们两个的一些视频的里面，我们可以一起交流一下，这样。
12: 太幸福了。第一个动作，1、2、3、4。哦。对。